Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

Pidato Bung Karno ketika menggelorakan semangat pemuda Indonesia meneruskan revolusi dalam bernegara untuk kuasa Indonesia.